0: Kadiyes edo makuma swa. Obunya na edi. Me wose maami imani nsaso.
1: Aha. Oba wose FDA dia anytime kra studio kra mutu mi ba.
2: Asana omacha because se ukoto kwedu na se enyini ya wansha emre na obeshine bebrenso a enyinya ibetumi apake kwedu eguho wunya se ye kura na wonfa ato anasa banchi anasa body nyirengusu na nkasa guho a kwedu ebebri wo mu no obakase bia washe asuna wo sheti yesre be bibia la kuafo bia wo me kwadu adwuma no omoma kwadu no enyini ye kansi so ama ye man so atie se okuani obetwa kwadu ama wo enyini ye no mento eno no nia etosu mienu eno be question ama FDA fo mi bisa se so Oma kreduo bi aba oma yi mu ama oma reject dana because bibia ya so beti bia ye FDA age atum
3: approved by FDA
2: ene ne toso miensa se omo kire se eduro no enye wuduro na se ewo limit ana se quantity ewo se wu use dia Omo ma ye hu efise boshe ha ye nana no me bom ma baso 100% se bi 100 na chipu am de beka ho amwo mo efise omo de mra atu ye man so to the sense wonnim na sa wo foma either say ye be pam ofi market ni mokura enna me ka sei ensise yi ba ya ye ba bi eye boni nipa mienu bi ba ye shi obedi egu bale mu obi ya so spend 6 months half year e ma ni sijwa yim so to me kwatena se ana se come dinner oba obeyo sesia mampanifo enu wo ho enti so mo se enya wuduro de

0: swa ma kwama kwa muko dinin so. Mi jira hanma atua mo for se. Omunya sebi sebi sebi mpedia sa. Akrachi samini ni ya fen samuno because e praya nye ya ni ya ye. Nano meni obi mi dugu no su ye pa. Obe to banana no. Ase ope kala, ni akala wohu, e ye fe odu koche. Ena mbisa ni se mpacho wo, ni wako wadi kwa kwa chene no, anonsu o niya na. Asu anu duwebedi na, wadi adia kwa cha, e wasa woma ni ye fe ne wasa wadi che. Da, sa omu to adia, sorry, obefa adia no, na wadani ni sei, na waye ni sei, no emie mia. Ope ni ye fe ni nsu ne di nsamu beyi. Eti ye sere omu. Ena fe, ye nuyanom na omu nsu diye. Epa chopa. Yen ni anom na omo de ya ma omo kwan na omo de omo senti ye ma no ejwane afi ha kwa omo ho no nso mi bisa oman ni se omo so de na omo kwa kwa kirem because enye ye se ye hanom no ye de ye de nhyehye ni oseti e ye adwuma
1: na baby de
0: na baby de omo so enfan ye adwuma
1: it will cause no de cause no to work there
0: yes sir yeah omo nhyenye bibi mfa ho man se enye sa de a
1: baby de
0: ye so ye de loan ana ya basta ya yesu ya hwe ss ni bi yesu ya pese ye manso be ye mpanyimfo de sama ye man mpanyimfo yi nti yesu ye bretiti ye moyrom de hwe wo na ye adwuma begu na sabe me ba ko chirikusi ye wo akura asede
1: ana
0: ye nyina be fa ye ho adwen
1: exactly la wala ye le die ele die na ye ma wo ya be die ni suwa
2: Bosha International Market Bosha International Market.

Nonsia bo ewadom 106.3 shira 104.5 eja oba eni sunsun konkron yamo wadwo anwumre amo akwa ba wiase nyina anwumre no nsia kase bo neket eni asi nkonwa anwumre ye de ebremo na ensema de bremo no de eni soso papapa nya dagye ne nya bre ne yi wasum kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube 97 no ye mfa nsom enko ba se de aboboa no beka se enyi ba akwa na mi erubi mfiri me ba sa ye beka akere wo se abita na wa Batana biwa, and the Okan Yatipa, and Suyemfa.

0: tie mna nwumre wa kware wa baa bi aye haw ne dan so ne sika nyina hye na djuma samu nkoyie afi ne bema nso nsa nya djuma sa na baa bi nso kware bema bi ohware bema ne wie ye no afi na wo ho kwa yasi enioma nkoyie nyede emfa ma no alaji vision se enso hani bi ne se obetima wa kwala bi na abeye problem e dia da wo so afi wo kwa na enye ye wo sika nyina abekọ ma ka cho sa bayifo ne nwuma no no de bebi alaji vision ka chemu se me trust ya me ka te se minim dia me tumi ye na ya na minim dia me ka ho asem me se bai fo ni tumi a obetima to how bia to so e be chen wo because e brepia ya me ka te se obi ho a wo se nyame asesa hyebre yakopon asesa hyebre obi ho a me hwe ne hyebre mu a ne star na ekita no no asasi su ne ni kwase nko bebre sensio no beton ayiska adebi obesom bia ayiska beti asesa ne hyebre nti wo bre wo wiase e brepia me se nipa bebrea omnam no ebi ye lawyers ebi ye medical doctors ebi obet asasi su hano ya sena brabo ni maami de na ko school bia bi wo so onko honhum bi di na chi enti aware ase kro wontumi nyede entena woni bema we nante na sei we na oni obi na behyebo a entumi nyede embamu tam bia nioma basa wo si su no na ke wo se nioma ko yie ma no because the way we see hun se wo si su no ni se o abrabo no wari ni but e bedru ase ne ya bre na se
1: sane chi
0: alaji se ma min kancho se wiase we ye wo no e ye sunsum wiase ana yewo nti previa sa wonya din sa sebi alaji vision maker sa meti heya wan hwe ye nioma bi o ha betima den abre wase nti alaji said ye wuye bia e da nwumre obi afrose o no be business bi ma ka cho se emfa wo sika mfa nkwehye obi nsem ansa obi frose o no be business obi frose fa wo sika bi manoa alaji se brana me hwe ho kwan e bi kra wo abrochire e da nwumre na wo tie me wa plan so o no be business oba bi o ga na ha bia wa plan so o be ware no obi abe fa oba bi efri ha kwa abrochire akwa problem dan so on be your problem wa ba fie na wo ko because soon soon bia e di na chi no na wo soon soon ware no obi a soon soon ware no so be ni ye chi se wo tu na ho na mo ansa because one here obe house a make say adan yumre be ma bi tie me ya hada ma se wadan ko nsani enio ma nko ye nye de emfa ma no alaji se brada me hwe ho kwan obi o ho a ono wo si so no yakopo adom nyo ma ko ye ma no enti wo to ni nyo ma nyina ye de atu ogu wo hwe na chi obedi sketchi sani afia to stroke ama ne stroke ni esunsum stroke no okoh na mani enye ye diabetes type 1 type 2 na ye di ato so no ubi pene de bi antumi mafom da doctor se ni mi die fu ahwew ya ba wonduro anom antumi nko alaji se makato se bibidro ye nya nokwa se woni mfom a wontumi nye nya se meti da se abro na me ma me cross wo e ye mpanifo na tete me metamina nanom na ase enye tete me amambre ni amane kwan so eti me hwe sunsum eye sunsum adjuma alaji vision katam se ye yenhyen kom wo bra ye nyen kom hye ho adjuma because yakopo yi ni yoma nche wo bra wo nche wo ho akwanchre nti adansidie e koso oma no munya ware oma no ma wie school tifia application wa twel akoba bia yemfa no alaji se e akwanchre se me hwe ho kwan a me hu ba bia haw no fri dia si wo nioma kwan ma wo nioma nyede enye yie de okwa ware a awo ntumi nyede emma enye se be gia dronum keke ye numa dro ni sa wo se alaji awo na emma enti machine medical doctor se nim diefo anka ye honama ni anka wo ka wo ye enye ye eye sunsum ye siwa wo ho kwan enti se wa anye sunsum adwuma na wo ye honama ni dia enye ye sunsum ya to yare ato so wo da wo ntumi na wo se alaji vision mi a me de me honama hu se me yare but ebre bi a me ko hospital me lab ai bi ye se me yare but me ba fia me hu se mapom ye dai enko ye ma me me da da ye bone nko na me so maka cho se kawa kuma fato ye mu alaji se enro no wo ho maka cho se me nto yare din me metra me keka yare na de ndi hwe eda nyumre se wutie me me se efri wutas be se unase yare bi eda so a wontia se no eda no adanse eno adanse die me hwe maami bi maami no kwa we half caste o UK eno bi okho no odi obi aba Nigeria ni bi oni ne ye adjuma twedia mponya kupo ada Roma papa ni fri o fri UK kwa aba Nigeria watuka aba Ghana enura aba matena se ade ahwe no aya adanse die ne ade ye adjuma because ma catch us adjuma we aye ye no se woni mfomo a bebe ya metumika miska ho asem se me ka chem se minim dia metum ye na minim dia meka ho asem eti mi send in road call outside nya Ghana hanko na me ye adjuma UK USA Canada
1: South
0: Japan
1: Africa.
0: South Africa Holland bebe ya wo de phone number na WhatsApp number e pa cho location ye kokom lem ne haya sebe ankle ho na ide eti mi nkasa bi matwa so phone number na frem mi pa cho ye phone number ntu jani en sorry
1: 0242 0242 812 812 426 0242 0242 812 426 426
0: and a 0558 0558 58 45 45 59 59 0558 0558 58 45 45 59 59 but you need him phone number na frem how dia mani ebi e da so free utas be si unase say

bese nyame anim na wo ya fa ho ehọ no eye 50-50 wo betumi asia wo te yeye na wo fa mu ye pentem akọhe ye pentem ye pentem ye kọhe nti babia wo pentem akọ no wo nura ade kọ wo kọ no betumi akọ ya na ade ne yankasa ye hwe ye ho anim edi ye ho bọne e ma nipa tena fie di ya wo obi da chen ba na wie ye wo e na kwa nsiesi ye obi na obi da chen de no osusuo skwa na nkọ pese okọ adwuma bi anko kosua obi ya o se ne bọ e be bọ ne ne sa kwa nsia no akuni pa no eno ano no sa wo ye dumi ensa nhwe o mkwa na emu enu ba bi o moda no enye enti se ye wo empenyifu a wosa mboa yen e die ne wose ye ye e die ne yen kan ye ye se dua courage. Dua courage oh, for how long? How many years? Ye dua courage. E wasi ye kan wasem. Babi agana niya bedru. Ye kwa mfiye diyo son. 70 years. Na ye major highway sa. E linki ye major cities. Ye ntumi dua enye ni dua courage. Se mienu kwa mienu ba. Ye ntumi nye ye. Wude fwa ni bubu he. E bra na e ye kas ni bon sa hon. E finsa wamu akoko si babi tisesu hon. Anase finsa wamu e kwa ko siye peja. Shakwensie ne si wo sa kwan no so kekambom na shade ye ne ye misa se se se na efitin sawom ekoko dro pedwa ye ye no dro courage no akwensie ne sen ne si wo so aye sen e so at drastically yes national receive to authority e yes analysis na dia breyan ya we hunu se akwensie so at inte wo se se ye bibi na de bibi tu ye tim se sa kwan na ye major highways na e di elenke ko ye major cities e wo mayim no se ye dua courage no a ye be bo akra e ho ban ye be save lives ye timi nan sori na nipa dunsia akwanhia ba ko ye se head on eti ne eti asiam enipa hwe wo mkwa ni ada sori ye suo na we e overtaking e di ne be maka bia ye overtaking because kwan no e ye ba ko kwa ba ko ba kobi man sene kwa hwade ye gbomu tumi wa wo bese 8 lanes ebi wo 12 lanes enti wo kwa no cars dumienu ne nyina kwa wo mokọ edumienu omoba omoba wo bi nkọ sai wo bi hu sai we no eye single lane enti me pentema akọsa wo bi hu akọsa nanim dabi de bia mutu kwan kra kra kra ena mabrochire na mutu kwan na mokọ ba ne nyina yesika no de kwantu mokwa edie na mokosua edie na mokosua de ba nema kwa fan kwa fa kwan so ehuna kwan ya ye to obi man so yesi ye ni sika enso nya sika wesi no wudi e name auditor general report omra na chede yesie ye wesi ni sa enso yesi ye ni sika ye debe ye dua courage a protecting lives a saving lives o ma yimu eya bro anase ba ye ene to da bia ye candy for you bi no wo mu de yen eya den ya sani pa 13 yi candy for bi otiso ho ba bi de wo mu a ke ye tene ka da netu ayonko ho de etuadua mu etu ayonko ho a etuadua mu me se woni makwansi asio mayi mo ye lorry akwansi a eku me ne ugana fo ye ye koba ye nam kwa no so a ye di na fishia na bobodia ne fama wo youtube ho chorote ho ye di bida ye di fishia na e di pe wo ka kwansi mu e ya de keto a aye normal mayen asoman aye normal e fo bia ho anye tete ho na ti ye di webu amanye ye ye na ye kosare ato aba netu ye ye fo bia ho enye obi asem den koso ne yewu se ya ene ye nipa dum yensa wo asa awiye na ba wa no fie enipa ade asade enipa tetete se bibi no na adan adan bone ben ena gana fo aye ayo boton sika na be kwan na mayen de wa peto so bi krampo ye no na nipa de sane achi nani onto aso mi wanye ne boton sika ne ye kwan no adan

ye wo state owned enterprises enyuma ko bia eya ban ni nyuma wo mo de ne se wo mo adwuma na mo ye no e wo so nya mfa so e de bro man no anase ye adwuma a se ye ntone sabi no yisi jika ho

anadwi the man African etwa mito mo socials no so nyame hira me onhira wo na wo so man kronkron Ghana na oma ye mpenyefo no adwen sachira se so mo bedura sika de bo man no ho bra no eye me no sika ene wo de ye adwuma no okwaje besin a eye me no sika ene wo de tuya enye ni botom sika enti de se fata se ebenya na ye so ho betoye no omo nyema yen ya kwantempo ahodo de obeto ye de washase ye omo wie ma yen a me ne ye nam lore kwa so a enye 50-50 wo enye 50-50 ya me won sey nyina na omo ye ho ban e de wasi